0: propell seljas, nupp on ees. Maailmas uhkeim on ta lend. Maailma parim igas asjas igakel.
1: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas.
2: Computer!
1: Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken!
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set! High five!
2: That's amazing!
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Ajuvabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.

0: Ilmapäeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 13, Pärnus on sooja 17 kraadi.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.
2: What's going on?

0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse. Tee kodus kaasa, lisa ainult fantaasiat. Dylani mänguseiklused. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Sparklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 13, Tartus 14 ja Pärnus 17.
6: Raadio Kitsun!

tiedät, sebrat, mä oot pian olemaan konsulustes liike liikki. No, näiteks. Templi madudest, Trimire suurusperekonna üks liikidest, kes on pärit Lõuna-Aasiast. Guami saarel on vales kohas. Õigemini vale tegelane õiges kohas. Tal ei ole seal praktiliselt looduslike vaenlasi ja tema sattus sinna ilmselt teise maailma sõja ajal koos vägedega. Ja teeb seal palju halba. Aga oma kodumaal, oma koosluses, ütleme nii, oma looma rahvaga, see madu on muidugi õigel kohal, ülitähtsal kohal. No, tema, nii nagu teist Trimere suurus perekonna liikide nisside seas, on ka selline nis, selline elukutse, mida keegi täita ei saa. Ta hoiab oma keha tagumise osaga, mitte ainult sabaga loomulikult, aga taga kehaga, ütleme nii. Kus juures see on tema kuu keha pikkusest, no alla 50%. Nii et pool selle looma, selle mao kehast on õhus. Ja kogu aeg pingul viskeks valmis. Vähe sellest, et tal kael ja nii-öelda tema kereesi osa on eskujuliselt vedrustatud. Tal on ka lõuad pärani. Tõesti pärani. Et hetki mitte kaotada. Ja vaat niivisi. Ülimalt pingul ja pingul lõugadega ta varitseb kuni 4 tundi järjest. Lootes, et mõni hiireke jookseb mööda. Madu on valmis. Või linnuke lendab mööda. Madu on valmis. Mulle see mao viske valmis poos, kui tema kael on eskujuliselt pingestatud. No tõesti nagu terasvedru. Alati meenutab, see on puht niisugune väline sarnasus küsimärki. Ehtne küsimärk selline, et kes see tuleb? Kas tuleb? Kas üritad? Kas ei saanud aru, kellega sul on tegemist? Kas sul on mõistust piisavalt teete mind rahule? Jah, ehtne küsimärk. Aga minu jaoks maod on omapärasemad loomad küll. Loomulikult tohutu omapärased on nahkhiired, linnud, kes see vailleks vastu. Nad on omapärasemad loomad ka, ütleme nii. Kuid maod oma keha ehitusega, oma uskumatult liikuva näo koljuga, mitte kellegil teisel selgroogsete seas, ei ole niivõrd liikuvad näo kolju, kus absoluutselt kõik lõud liiguvad, nagu kummipaeltega ühendatuna teine teise suhtes. Ka kõva suula ja mõlemad osad parem ja vasak liiguvad teine teise suhtes nii eemale kui ka kokku, kui ka teine teisest mööda edasi ja tagasi. Seal juures madude ajukolju on umbselt kinni. Jällegi, ma ei tunne ühtegi selgroogset loomade gruppi, kus oleks just nimelt see cerebrokraanium, aju, karp, ajukolju osa, niivõrd kinnine kui madudel. Nendel ei ole mitte midagi orbiitalaadsed, silmkoopad puuduvad. Hämmastavad loomad on need maod.

0: Ilm on päeval selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja on päeval 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 15, Tartus 14 ja Pärnus 17.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kiitsõuni lastehommikud Kanal 2-s.
3: See on vinge.
4: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
2: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
3: Hurraa!
4: Vausa!
2: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
4: Aivin!
1: Raadio Kiitsõun!

0: Cassidy perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja kraade 15, Pärnus 17.
3: Raadio Kitsun!

Merevahul sõita mul meeldinud on nii, et juba lapsest saati mind tõmbas alati. Kui papa heiskas purjed ja hüüdis näeme pea ja sellest ajast peale elangi ma mere peal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Siis kui kõht on tühi ja hirmsalt koriseb, ma õnge otsin välja ning laulu ümiseen. Ja peagi pannkok mere põhjast välja hüppab hops ja koogi peale läheb veel üks musimops. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Pärast prisket kõhutäit on mõnus põõnata, kui loksutavad lained ja tuul mind jahutab. Küll igatsus mind painab ja koju kutsub taas, kuid minu koht on merel ja mitte maismaal. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kurs on ilma ruumi otsa peale seatud. Purjed masti ju hei ja pilk on mere taha seatud, seilan seitset maad ja mertsis alles peatun. Ja ka tuulevaikse lööl mu südam mere rütmis lööb, kus on ilma ruumi otsa peale seatud.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on päeval selge või vähese ja kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel Tallinnas soojakraade 16, Tartus 17 ja Pärnus 18.
1: See on kõigi laste lemmik raadio, Raadio Kidzone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
1: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . tule pane oma teadmised proovile Kanal kahe argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . kandideeri kohe kanal2.ee/15 .
2: suvemeeleolu loob Luminor Bloom .
3: Raadio Kids Zone .

0: kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
1: Ninja, go!
0: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
2: Lase mulle vett peale.
0: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
3: Osa. Minge!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Ilm on päeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 18, Tartus 19 ja Pärnus 20.
2: Raadio Kitsun!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Kaamu toast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

Tšau, sõber! Aeg on panna riidesse! Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav!

кому кав.

0: Ilm on selge või vähese, kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, päeval on sooja 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 18, Pärnus 19.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: rauhuviliset. Siinä on midagi teile.
1: Hello Paris, the first
0: midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikus teile ei jää.
2: Forget the umbrella. There's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Karklas parandab.
1: Mina olen Karl Karklasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karklas.ee
2: või helista 1720.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
4: Raadio Kitsun.

0: suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: kui tavaline laste kanal. Siin on seiklused, mis panevad silma särama. Palju põnevust ja rohkelt rõõmu. Kõik puhtas eesti keeles. Hommikust õhtuni.
1: Lahe!
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal. Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Ilma vahelduva pilvisusega paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis, soojem päeval 19-25 kraadi. Hetkel nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 20.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Raadio Kids Zone.

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Raadio Kitsun.
2: Kallis Liisu, palun tule minu emme, kas sünnipäev on 3-enniga või 2-enniga?
3: 2-ega.
2: Sünnipäevale laupäeval kell 2 kirk.

0: kes on tubli kutsu. Kellel on parim isa, ema ja õde Bingo. Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha. Multikas, mis meeldib absoluutselt kõigile. Naljakas ja õpetlik. Bluey. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: maailmas, kus peituvad iidsed, unustatud jõud tärkab uus oht. Võimsate dinosauruste väge kasutades astuvad Power Rangerid väljakutse vastu. Võitlus mineviku, oleviku ja tuleviku eest algab nüüd. Liitu lahinguga Power Rangerid, Sauruse laeng. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilmanpäeval selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, soojan päeval 19-25 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus soojakraade 21.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
3: Radio Kids Zone.

0: Nii, kas kõik on valmis?
1: Jaa.
2: Oota, peaaegu.
3: Mina olen valmis.
0: Mitte veel, kohe-kohe. Jaa.
4: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
0: Buratinos.
2: Jaa, Malvinas.
5: Artemonis.
0: Jaa.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Raadio Kids Zone.

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja.
1: Jesse, how is everyone this fine morning?
0: Kõige koomilisem ülemteener.
2: Yo, yo, yo!
0: Ja ägedaimad õed vennad. Siis on kindel, et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat. Jesse, telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

0: rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakratti seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on täna selge või vahelduva pilvisusega. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja täna 19 kuni 25 kraadi. Praegu Tallinnas 22, Tartus ja Pärnus 21 kraadi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
7: Radio Kids Zone.

0: kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

lainepõnni kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kruvad.

0: Need noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on selge või vahelduva pilvisusega, paiguti võib sadada ka hoovihma. Puhub lääne tuul kuni 11 meetrit sekundis ja sooja täna 19 kuni 25 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus 21 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Radio Kids Zone.

0: bändi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbi tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbi töö ja kooli vahel aega jagab. Ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbi seiklused unistuste majas telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, kohati tekib udu ja sooja on öösel 8-16 kraadi. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu Tallinnas 21, Tartus on 22 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Karklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
2: Karklass paigaldab, Karklass parandab.
6: Raadio Kidzone.

0: Perekond Irvinid on tagasi, et jätkata Steve Irvini missiooni.
1: You want to make sure that there's an abundance of wildlife in a beautiful world for the generations to come.
0: Liitu Terri, Bindi ja Roberti seiklustega kirevas loomariigis. Perekond aitab planeedi kõige imelisemaid asukaid nii loomaaias kui metsikus looduses. Vaata Etskae, need on Irvinid, kanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Raadio Kitsun.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: Öö tuleb sajuta, aga kohati tekib udu. Sooja on 8-16 kraadi. Homme on vähese või vahelduva pilvisusega ilm ja paiguti võib hoo vihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 8 meetrit sekundis. Sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 22, Pärnus sooja 20 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Radio Kids Zone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1724.

alle spijken, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki.

0: head sõbrad.
1: Elevandi elus ei ole ühtegi hetke, millal elevant oleks hambutu. Ta saab süüa kogu aeg ja ta peab saama. Sest tema normaalne dieet, ta kasutab seal Aafrikas umbes 100 Aasias üle 300 erinevat taimeliiki söögiks. On suur maiustaja, näiteks Aafrika elevandi kari võib lausa sõda välja kuulutada mõnele teisele karjale, kui kuskil saab avastatud suur marula puu, ilusad täiesti ümmargused, ütleme väikese ploomi suurused, kui nad on küpsed, nad on kergelt nagu veidi läbi paistvad, kuldsed, tohutu mahlakad viljad, tõesti väga maitsvad inimesed ka lähevad hulluks, kui nad ei saa neid süüa palju ja teha nendest veini ja moosi ja mahla ja igasuguseid muid asju. Marula puu, marula vili on hiilgav. Marula puu viljade kasutamise pärast, õiguse pärast elevantid võivad tõesti lahing minna, kuid üldiselt elevant sööb roht, taimi ja oksi ja kokku seda laadi ollust umbes 200 kilo päevas. Nii siis, elevant sööb, ütleme loomaias, kus on tal reglementeeritud dieet, 100 kilo heina ja 100 kilo oksi päevas, pluss mõnikümend kilo veel lisandeid. Talle väga meeldivad suve kõrvitsad, ehk kabatšokid, loomulikult meeldivad talle väga ka baklažaanid ja muidugi paprika, kollane, punane, eriti kollane ja oranž. Need on vist natukene kallimad ka. Ja muidugi talle meeldivad igasugused puuviljad, Aasia elevandid, nii nagu Aafrika elevandid, marula puuviljade pärast võib, on valmis lahingusse minema. Nii Aasia elevandid duriani viljade, puuviljade pärast võivad, tõepoolest kas või eluga riskeerida. Kohe maruliselt kaitsma oma õigusi ja oma võimalusi duriaani süüa. Huvitav puu on duriaan tohutu suur. Nii suur, et tema ladviku alla mahub väike küla, kui see puu on tõesti vana. Ja viljad, nagu kookosepäkli, või isegi suuremad kui kookosepäklid. Mõni on ikka suure, sellise kopsaka lapse pea suurune kõva koorikuga, mis on veel, umbes nagu meie hobu kastan, kui see on veel oma naha sees, mis on hästi okaline. Duriaani koori peal on ka sellised ogad. Ja päris kõvad ja teravad, nii et ei taha, et selline asi sulle pähe kukuks. Ja loomulikult elevant ka seda ei taha, kui ta tahab duriaani sisu süüa. Ja kui ta võtab siis seal ülemises duriaani oksast ettevaatlikult kinni ja õrnalt raputab, siis kukuvad küpsed duriaani viljad elevantist mööda maa peale. Ja elevant on piisavalt tark selleks, et mitte purustada oma jalgadega neid kõvu okalisi asju. Ta võtab kivi või puu tükki ja kloopib sellega duriaani vili katki. Siis aga kraabib sealt kas jalgade võhkade või londi abil või kõige kolme instrumenti nii-öelda abil sisu, mis mulle isiklikult meenutab vahukoord, hästi tiheket vahukoord, plus veel selle meie kuulsa kohukese ollus kokku kloppitud, ja? Nagu kohupiima mass, millel on suhkru, šokolaadi, vanilli, küüslauku ja kas mul

isiklikult vedas, kui ma seda maitsesin, või nad on kõik sellised, ma ei tea, natukene vill marineeritud heeringast ka. Nii et kui sa suudad lusiga täie suu võtta ja alla neelata, siis sa elu lõpuni jääd seda tahtma. Aga muidugi sa pead ikka julguse rindu võtma, et sellist aroomide veidrat kombinatsiooni üldse endale nii suu sisse toppida. Elevandid jumaldavad durjaani.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.
4: Ikka kord.

0: Öö tuleb vähese pilvisusega ja sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Sooja on öösel 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Raadio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
0: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
0: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Raadio Kitsun.

0: Mini Kids Zone Mini . Väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Raadio Kids Zone .

0: We're gonna be alright.
1: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Hallo.
1: Kas tead, kuidas võita endale priitass kohvi või paagitäis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Radio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Öö tuleb vähese pilvisusega, sajuta aga kohati tekib udu. Öösel on sooja 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Homme sajab kohati hoo vihma. Tuul puhub muutliku suunaga 2-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 20-26 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 20, Tartus 22 kraadi.
2: Raadio Kitsun!

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Radio Kidzone.

0: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Raadio Kidzone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: oleks kõik, kui suuma kinni panna võiks.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: Reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas.
1: Raadio Kitsun!

0: Nüüd üks lauluke, mis on vanem kui vanaisa naljad.
1: Ma olen juht, ma olen autojuht ja keegi mind kinni ei pea, sest iga liiklusmärki ja iga autopärki ma täpselt tean ja meeles pean.

0: Vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Radio KidZone.

0: sauna .
1: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune .
2: Your Majesty .
1: Päästeoperatsioonidest veealuste imede avastamiseni . Elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igav . Sukeldus sügavale seiklustesse . Zoom , valge delfiin , telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Radio Kidzone.

0: Lipa.
1: Leo näeb asju omal erilisel moel.
2: Siin on nii ilus.
1: Mõnikord tundub maailm suur.
2: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
1: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
2: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
1: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: ja tere õhtust jälle, kullasõbrad. Täna räägib on aivodele teise osa Iiri muinasutust pudel. Kuidas keegi ei kuulnud, mis siis esimeses osas juhtus, siis rääkis see ühest vaesest mehest nimega Michael Purcell, keda hädad tabasid nii rängalt, et pidi ta viima ning maha müüma oma ainukese lehma, kuid kohtas teel väikest mehikest, kes vahetas tema lehma salapärase pudeli vastu, mis pidi temast tegema rikka mehe. Jõudnud koju ning panud pudeli lauale, tardus tema naine, nähes, mida mees oli teinud soola sambaks. Ning nüüd siis kuulemegi, mis juhtus edasi. Kas see on kõik, mis sa said? Mis on sellest kasu, Michael?
1: Ma poleks kunagi uskunud, et sa oled selline puupea, millega me nüüd renti maksame.
0: Tule nüüd mõistusele, Marie, ütles Michael. Ma ju räägin sulle, et see vana mees oli meie ainuke lootus. Ning ta jutustas oma naisele kõik täpselt, kuidas oli väike meikade juurde tulnud, kuidas ta oli ennustanud, et see lehm ei jõua tuule välja. Ning kuidas ta oli lõpuks annud talle selle pudeli. Tema naine Marie istus ja nuttis. Aga kuidagi pidi ta siis uskuma meest. Nii ta tegigi nii, nagu oli väike mees käskinud teha. Ta pesi põrandad, pani lauale puhta lina ning Michael asetas pudeli maha. Ning ütles siis just nii, nagu väike mees oli teda õpetanud. Michael ütles, pudel, tee oma töö.
2: Vaata, vaata, ema,
0: hüüdis vanim poeg, kes oli 5-aastane punapõskne lapsuke. Ning jooksis ema põlle varjule. Kui pudelist tulid välja 2 imepisikest sedelevat meikest ning valguskiiri ja ühe silmapilgu vältel täitsid nad laua kuldsete vaagnate, tasside, kaussidega, mis olid täiskige imelisemaid hõrgutavaid roogi ning kadusid siis selle tagasi pudelisse. Nagu midagi poleks juhtunud. Michael ja Marie vaatasid seda. Uskumata oma silmi, sest nad polnud elus näinud sellised lauanõusid ja sellised sööke. Kui nad olid küllalt imetlenud, ütles lõpuks Marie, tule Michael, maitseme ja sööme. Sul on kindlasti nälg selle raske päeva töö peal. No näed, ma ju ei valetanud. Ütles mees. Ja kogu pere istus laua äärde ning nad sõid ja ikkagi jäi pool söögist järele.
2: Küll sa näed, ütles Marie. Kas tulevad mehikesed nendele nõudele järgi või mitte?
0: Nad ootasid, aga kedagi ei tulnud. Nii pani Marie kuldnõud kappi varjule.
2: Jah, tõsi, see ei olnud vale, Michael.
0: Nüüd oled sa rikas mees. Ja sellest päevast peale hakkas nende elu paranema. Nad visid nõud kooki ning müüsid. Müüsid nad ära ning ossid selle eest vankri ja hobuse. Ja mõtles Michael, kuidas veel kulutada oma rahasid. Nad hoidsid kogu pudeliloo suures saladuses, kuid ilma aegu. Siiski sai maaomanikust härra sellest teada. Ühel päeval tuli ta Michael juurde ja küsis, kust on ta saanud kõik rahad. Ja ta pressis talle peale nii kaua, et lõpuks Michael rääkis tolle pudelist. Härra pakkus talle suure summa raha, kuid Michael ei olnud nõus. lõpuks lubas ta talle kogu maa. Ja Michael, kes oli juba päris jõukaks saanud, arvas, et ei vaja rohkem raha ja andiski pudeli talle. Ja siin ta eksis. Kogu pere oli harjunud raha kulutama nii, nagu poleks see kunagi lõppenud. Ja õige pea olid nad täpselt samad vaesed nagu ennegi. Ja oli Michael järgi ainult üks lehm ja taas oli ta viimas seda kooki tuule. Ja kui ta astus mööda teed, ta lausa rõõmustas, kui kuulis tuttavat häält hüüdmas.
3: Kas pole tõsi, Michael Purcell? Ma ju ütlesin, et sinust tuleb rikas mees.
0: See ei olnud vale, jah. Ja ma soovin teile head hommikut. Aga kas ei ole teil teist pudelit? Ma vajan seda täpselt sama palju kui esimest.
3: Ja siin on pudel,
0: ütles väike mees naeratades.
3: Sa tead küll, mis teha.
0: Ja muidugi, ütles Michael. Küll ma oskan.
3: Hevasti, mu härra.
0: Ütles ta ning kadus lehmaga teele.
1: Ja õnne teile ja kõrgele pudelimäele, mis ta nimi nüüd oligi.
0: Nõnda jõudis ta koju. Ning Marie küsis otse kohe. No, on sul teine pudel? Tuhat tulist, hüüdis ta. Ja on ja ma olen õnneseen, seda mina ütlen. Ja pesinaine taas põranda ning katis laua taas puhta linaga. Ning Michael asetas pudeli põrandale, kiistades rõõmust, öeldes, pudel, tee oma töö. Sellel silmapilgul hüppas pudelist välja kaks tohutult suurt mehe mürakat, kellel olid tugevad kaikad käes. Ja kes hakkasid tümitama Michaelit ja tema naist nii, kui jaksasid. Ja kui nad olid tümitatud vaese omaks, hüppasid nad vupsti tagasi pudelisse. Kui Michael oli tõpuks aru saanud, mis oli juhtunud, tõsist oma naise üles ning ütles, toibuge

0: teille kõikide nende härrade prouade juures.
1: Astuge sisse,
0: ütles härra. Ning juhatas Michaeli suurte saali.
2: No nii, näidake oma pudelit,
0: ütles härra. Michael istus põrandale ning ütles valusõnad.
2: Sel silmapilgul oli nii härra kui külalised kõik matstimas ja suured mehe mürakad olid tümitamas neid oma suurte kaigastega. Nõud ja ljad, lauad ja mööblid ja linad kõik veeresid mööda põrandat ning ainult härra hüüdis.
3: Päästa mind, Michael Purcell! Purcell, vii nad minema või ma lasen su üles puua.
0: Ei nad lõpeta, ütles Michael. Enne kui annate tagasi mu teise pudeli, see on seal üleval riulis.
3: Võtke ta sealt, hüüdis härra, enne kui meid kõike maha lüüakse.
0: Michael pistis vana pudeli põue. Samal hetkel hüppasid mehed uude pudelisse tagasi ja ta viis nad mõlemad koju. Ja polegi enam midagi muud rääkida. Michaelist tuli endisest rikkam mees, tema poeg abielus härra tütrega ja nad elasid naisega kaua, kaua ja pikka elu. Need pudelid vist läksid katki, kui teenijad oma vahel tülitsesid ja pudelitega vehkima hakkasid. Keegi pole neist midagi kuulnud. Aga see mägi, see pudelimägi on ikka alles. Ja kindlasti kannab ta seda nime nii kaua, kui maailm üldse olemas on. Ja lõppeski see meie Iiri muinasut ja sulgege nüüd silmad ja jääge kenasti magama. Hea tööd!
4: Raadio Kids Zone.